Lord, we want to omdat brudu de wan betaal middel in a geestelijke wereld. Jezus be abi fu pijn nga e egi brudu gimina nga yu fu be kan free fu da hebi fu sondu en fu be kan free fu da anu fu satan nga tego dede.